Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginisos, ginakabig ini nga mga bintana nga aton nasiplatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iabala ni pulong, ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran, agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa siringa adlaw makita sa kasulatan ni Juan sa 1 Kapitulo 17. Kag akon pagkabasahon ang versikulo 14 kag 15. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa 1:17, 14 kag 15, naghatag ako sa ila sang imo pulong, kag ang kalibutan nagadumot sa ila bangod nga sila indi iya sang kalibutan. Subo nga ako indi iya sang kalibutan. Ako wala nagapangamuyo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi natipigan mo sila gikan sa malauton.

Salmo 38. Pangamuyo sang tawo nga nagaantos. Ang kanta nga ginsulat ni David, nga ginakanta sa tion sang paghalad sang halad, nga bilang pagdumdum sa Ginoo. Ginoo, hindi ako pagsabdunga ukon pagsiluti sa imo kaakig. Kay daw sa ginpilas mo ako sang pana kaginsumbag. Hindi maayo ang pamatyag sang akon lawas tungod sang imo kaakig sa akon mga sala. Daw malumos na ako sa akon mga sala. Pareho ini sang mabugat nga palasanon nga hindi ko masarangan. Tungod sang akon kabuangan, ang akon mga pilas naghubag kag nagbaho. Nagabarikutot ako sa puwerte nga kasakit, kag nagapangasubo ako sa bilog nga adlaw. Hindi maayo ang pamatyag sang akon lawas, kay nagangutngot ang akon hawak. Puwerte na gid sa akon kaluya. Nagaugayong ako sa kasakit sang akon balatyagon. Ginoo, nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahandom. Kag nabatian mo ang akon pagugayong. Nagakuba-kuba ang akon dughan. Wala na ako sang kusog. Kag malubog na ang akon panulok. Ang akon mga abyan, kag mga kaupod na galikaw sa akon, tungod sang akon balatian. Bisan ang akon mga pariente nagapalayo sa akon. Ang mga tawo nga gusto magpatay sa akon, nagabutang sang siod, para dakpon ako. Sila nga gusto magsakit sa akon, nagaistoryahanay kung paano nila ako malaglag. Sa bilog nga adlaw, nagaplano sila sa pagtraidor sa akon. Nagapabungol-bungol lang ako. Nga kuno, hindi makabati. Nagapaapa-apa lang ako. Nga kuno, hindi makahambal. Ginapabungol-bungulan ko lang ang ila malain nga ginaplano kag wala ako nagasabat kay nagasalig ako sa imo, Ginoo. Ikaw, Ginoo, nga akon Dios, ang magasabat sang akon pangamuyo. Gani, nagapangamuyo ako nga hindi mo pagtugutan ang akon mga kaaway nga magkalipay. O kun magpabugal, kun malaglag ako. Daw malaglag na gani ako, kag wala untat ang akon pagantos. Gani ginatuad ko ang akon mga sala, nga nagapatublag sa akon. Kun parte sa akon mga kaaway, mabakod kag madamo sila. Ginakainitan nila ako, nga wala sing kabangdanan. Ginabalusa nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila. Kag ginakontra nila ako, kay nagatinguha ako sa paghimo sang maayo. Ginoo nga akon Dios, hindi ako pagpabayi. Hindi ka magpalayo sa akon. Buligi ako gilayon. Ginoo nga akon manluluwas. Salmo 39. Pagtuad sang sala sang tawo nga nagaantos. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sa mga manugkanta nga si Jiduton. Nagsiling ako sa akon kaugalingon. Bantayan ko gid ang akon pamatasan. Kaglikawan ko nga makasala sa akon paghambal. Punggan ko gid ang akon ba-ba nga magreklamo sa Dios, samtang ara sa akon tupad ang malain nga mga tawo. Gani naghipos lang ako. Wala gid ako sing may ginhambal. Pero wala ini nakabulig sa akon. Kay nagdugang pagid gani ang kasakit sang akon buot. Natubla gid ako katama. Kag sasagi ko nga huna-huna kun bala mahipos lang ako. Nagdugang pagid gani ang akon pagkatublag. Gani, wala ko na mapunggan, nagsiling ako. Ginoo, padumduma ako nga may katapusan ang akon kabuhi. Kag naisip na ang akon mga inadlaw. Padumduma ako nga umalagi lang ang akon kabuhi. Kalipot sang kabuhi nga ginhatag mo sa akon. Baliwala lang ini sa imo panulok. Sa matuod, ang kabuhi sang tawo daw sa hangin lang nga nagaagi. O kun pareho lang sang landong nga nagakadula. Masako ang tawo sa mga buluhaton nga wala sing pulos. Nagatipon siya sang manggad, pero hindi siya makahibalo kung sino ang magapulos sini kung mapatay na siya. Kagkaron, Ginoo, wala na ako sing saligan pa.
ang akon pagsalig ara sa imo. Hilwaya ako sa tanan ko nga sala, kag indi pagtuguti, ngayagutaon ako sa mga buang-buang. Mahipos na lang ako, indi na lang ako magreklamo, kay ikaw ang nagapaanto sa akon. Karon, indi na ako pagsiluti, daw sa mapatay na ako, sa imo mga pagpaanto sa akon. Ginadisiplina mo ang tao paagi sa pagsaway sa iya mga sala. Kagpareho sa sapat-sapat, nga nagapangut-ut, ginaubos mo ang iya malahalon nga mga pagkabutang. Matuod gid man, nga ang kabuhi sang tao pareho sa hangin nga nagaagi lang. Sabda ang akon pangamuyo Ginoo, pamatii ang akon pagpangayo sang bulig. Indi ka magpabungol-bungol sa akon paghibi, kay isa man lang ako, kapangayaw nga bisita mo diri sa kalibutan, pareho sa tanan ko nga mga katigulangan. Indi ka na mangakig sa akon, para magmalipayon man ako, sa wala pa ako mapatay. Salmo 40. Kanta sa pagdayaw. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sa mga manugkanta. Naglaom ako sa Ginoo nga may pagpasensya, kag ginpamatian niya ang akon pagpangayo sang bulig. Daw pareho lang nga ginbatak niya ako sa lunangon nga buho ukon lamawan, kag gintungtong niya ako sa bato para indi ako maano. Gintudloan niya ako sang bag-o nga kanta, kanta nga pagdayaw sa iya nga aton Dios. Madamo nga tawo ang makakita sini, kag magatahod sila, kag magasalig sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo, kag wala nagadangop sa mga matinaas taason nga nagasunod sa kabutigan. Ginoo nga akon Dios, wala sing may makapareho sa imo. Madamo nga makatilingala nga mga butang ang ginhimo mo, kag madamo ang imo mga plano sa amon. Indi ko ini masugid tanan kay puwerte kadamo. Wala mo nagustuhan ang nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Wala ka nagpangayo sang mga halad nga ginasunog, kag mga halad sa pagpakatinlo. Sa baylo, ginhimo mo ako nga matinumanon sa imo. Gani nagsiling ako, ari ako, handa nga magtuman sang imo mga sugo, suno sa nasulat sa kasulatan parte sa akon. O Dios ko, luyag ko nga tumanon ang imo kabubuton, ang imo kasuguan, ginatipigan ko sa akon tagipusoon. Ginasugid ko ang imo pagluwas sa akon sa pagtililipon sang imo katawhan. Nahibaluan mo Ginoo, nga indi ako maguntat sa pagsugid sini. Wala ko ginatago sa akon kaugalingon ang imo nga pagluwas sa akon. Ginasugid ko nga matutom ka kag nagapangluwas. Wala ko ginahipsan ang imo gugma kag kamatuoran kun magtilipon kami sang imo katawhan. Ginoo, indi pagpunggi ang imo kaluoy sa akon. Kabay pang ang imo gugma kag kamatuoran magatipig permi sa akon. Kay ginalibutan ako sang madamo nga kalisod nga indi maisip. Daw sa natabunan na ako sang akon mga sala, kag indi ako makakita. Mas madamo pa ang akon mga sala sang sa akon buhok. Kag tungod sini, nadulaan ako sang kaisog. Ginoo, palihog luwasa ako, kag buligi gilayon. Kabay pa nga ang tanan nga nagatinguha sa pagpatay sa akon, mahuyan kag magasala-sala. Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan, magapalalagyo sa kahuya. Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon matingala gid nga nahuyan sila. Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo. Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi. Dalayawon ang Ginoo. Kun parte sa akon, kubos kag imol ako. Kabay pa nga hunahunaon mo ako, Ginoo. Ikaw ang akon manugbulig
kag manug hilway. O Dios ko, buligi ako gilayon. Salmo 41. Pangamuyo sang tawo nga nagamasakit. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Bulahan ang tawo nga nagakabalaka sa mga kubos. Buligan siya sang Ginoo sa tion sang kalisod. Protektaran siya sang Ginoo kag tipigan ang iya kabuhi. Paka maayuhon siya sang Ginoo sa duta sang Israel. Indi siya pagitugyan sa iya mga kaaway. Buligan siya sang Ginoo sa iya masakit. Ayuhon niya siya sa iya ginabatyag. Nagsiling ako. Ginoo, kaluuyi ako. Ayuha ako kay nakasala ako sa imo. Nagahambal sing malain ang akon mga kaaway parte sa akon. Siling nila, san o pabala siya mapatay para malimta na siya? Kun magbisita sila sa akon, nagapakuno-kuno sila nga maayo ang ilatuyo. Pero nagatipon lang gali sila sang indi maayo nga mga istorya parte sa akon. Kag pagagwa nila, ginakutso-kutso nila ini sa iban. Ang tanan nga akig sa akon nagahutikay kontra sa akon. Kag nagahuna-huna sila sing malain kontra sa akon. Nagasiling sila. May malala siya nga balatian, gani indi nagid siya makabangon pa. Bisan ang suod ko nga abyan, nga ginasaligan ko gid, kag nagasalo sa akon sa pagkaon, nagtraidor sa akon. Pero ikaw, Ginoo, kaluuyi ako. Ayuha ako para makabalos ako sa akon mga kaaway. Dayon mahibaluan ko nga nalipay ka sa akon, kay wala makadaog ang akon mga kaaway sa akon. Tungod kay wala ako sing may ginahimo nga malain, ginatipigan mo ang akon kabuhi hasta sano. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, hasta sano. Amen. Amen. Ikaduha nga libro. Salmo 42. Ang handom sang isa ka tawo nga makapalapit sa presensya sang Dios. Ang maskil nga ginsulat sang mga anak ni Kora sa direktor sang mga manugkanta. Ginakahidlawan ko ikaw o Dios, pareho sa usa nga ginahidlaw sang tubig sa sapa. Nauhaw ako sa imo o Dios nga buhi. San o pa ako makakadto sa imo templo sa pagpalapit sa imo presensya? Adlaw gabi, pirmi na lang ako nagahibi kag halos mainom ko na ang akon mga luha. Samtang sagihambal ang mga tawo sa akon nga. Di inabala ang imo Dios. Nagalain ang akon buot kon madumduman ko nga sadto anay ginapangunahan ko ang madamo nga tawo sa pagkadto sa imo templo. Kag nagaselebrar kami nga may paghinugyaw sa kalipay kag pagpasalamat sa imo. Nga abala, nga nagapangasubo kag nagakatubla gid ako. Dapat magsalig ako sa imo. Oo, dayawon ko ikaw liwat. Ikaw nga akon manluluwas kag Dios. Nasubuan gid ako. Daw sa ginatabunan ako sang imo mga balod. Nga nagaginahod pareho sa nagahuganas nga busay. Gani, ginadumdum ko ikaw diri sa duta sang Jordan, kag Hermon, sa bukid sang Mizar. Kun adlaw ginapakita mo, Ginoo ang imo gugma. Gani, kun gabi nagakanta ako bilang pangamuyo sa imo. O Dios sang akon kabuhi. O Dios nga akon palalipdan nga bato, nagasiling ako sa imo. Nga ang ginakalimtan mo ako. Nga ang kinahanglan pa nga magkasubo ako tungod sa pagpamigo sa akon sa mga kaaway. Daw sa nagakadugmok ang akon mga tulan tungod sang pagpakahuya sa akon sang akon mga kaaway. Sagi sila hambal sa akon nga di inabala ang imo Dios. Nga abala nga nagapangasubo kag nagakatubla gid ako. Dapat magsalig ako sa imo kag dayawon ko ikaw liwat. Ikaw nga akon manluluwas kag Dios.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.